0: Que maravilla, xa, bueno, a presentación é preciosa porque levase pois a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Es que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parten eso como do imaginario e algunhas, pois, dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: É curioso todo isto, claro, porque é un espectáculo que ademais aporta moitísimo para todo o que acuda, polo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pois un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra lenda que é o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, y entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén en unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso, da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueres, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é un, como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro, que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que é experta, Osen, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, de do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, moitas das pezas falan en directo, eu as recollo esas intervencións, non? Y les contesto. Entonces, creo que también é como moi bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en un mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Y con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En algunha desas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía, fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagogía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre, en todas as pezas que teño, está presente. Eso, material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está a dicir.
0: Yo creo es unha maravilla,
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois vese o pitiño e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que o máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa de Oscar Illarte en Coruña e tocou ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. y había un banquiño, ¿no? Y en ese banquiño había una familia, estaba una nena con seus avós. Y entonces antes de empezar dicenlles, pero no voy a saber desde diante. Y a nena, con una cara de pilla tremenda, me decía, no, no, queremos verla desde aquí. Ah, ¿quieres ver los trucos? Y esa familia se quedó a verlo desde atrás todo el tiempo. Y curiosamente después me vinieron a hablar y me decían, qué bonito verte, cómo manejas esas cosas desde atrás, cuánto trabajo. Bueno, están encantados de ver el proceso desde atrás, ¿no?
0: Claro, pues tienen que ser curiosísimos.
1: Sí, está dentro del teatrillo. Sí, sí, cando faz títeres eso con retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois pues, a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pues, esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pues, coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, dende logo un traballo precioso o que faz con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, aparte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior. En interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activa nas persoas. Esa capacidad de teñer, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, ao longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na alguna destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar, conto a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos, e por exemplo, outro día me decía unha familia de non veis, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncina así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, é pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivéssemos 8 anos, a verdade. O sea, que non quero ni pensar in situ.
1: Sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entón, aí

0: al que me den ese feedback, porque también esa devolución de saber qué momentos funcionan más. Un dos preferidos he agaliñado os Pitillos de Ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gusta yes moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 anos, a verdade. O sea que sí, no quero ni pensar in situ.
0: Sí, sí, sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de objetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos nada, intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón, anoten vostedes que Paparota Teatro, o día 18 en Muras, ás 19 horas, e tamén o día 19, ás 19 horas en Sandiás, o sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nós, que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: 8:08 minutos, os vendres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 mortos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos hacemos hoxe, ¿dónde estábamos aquel 11 de septiembre de hay 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que pude enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo, ir a algo, e había ese incerto, pero entrei ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañeiro de facultade, con Isidro Duarte, é bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban... non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellore de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e logo sí, xa me fun dando conta de anexión de todo aquele, e bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque me deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a mí, ¿no? E en aquel momento, recuerdo que fixe un artigo para Bode Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinei ou non, pero certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e esos días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar. En fin, pues non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable. Eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi a evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump. Un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio veo a crisis de 2008, polo medio seguiron e acrecentáronse todos os conflitos en Oriente Medio, a que lo que chamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: No, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chama a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí, despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras de esa suposta maior seguridade global ou maior protección global.
1: Sí, sí, a eso iba, y de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque al final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da libertade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía. E así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquello que debemos recordar, o que queremos recordar, o que merece a pena recordar, o que é importante recordar, porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, enda que o petróleo este máis caro, enda que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía eu naquele momento. Moitísimo máis. Y esto a escala global é así. O cal quere decir que, bueno, claro, hai que sabemos, hai que preguntarnos onde está, que foi o que pasou, ¿no? Pero en todo caso, non podemos repararlo todo. E non podemos, tampouco, digamos, co peso dos nosos recordos e da nosa propia memoria, da nosa propia vivencia, sepultar a vida dos que veñen despois. Justamente a historia o que permite é calibrar e situar e ponderar. Bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, sei, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de esto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e xustamente este novo presidente Kars, un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? E é a primeira vez que, desde que se recupera a democracia en Chile, non hai un reconhecemento das víctimas, porque di que, bueno, que había moitos tipos de víctimas. Eso se chama negacionismo e relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en fin, neste momento estamos exhumando unha fosa no cementerio de Serantes con casi 200 persoas, e, bueno, y, claro, os comentarios que un pode leer pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero es como relativizar, pues, o fascismo en Italia hay 100 años, o lo que pasó con nazismo. Es lo mismo tipo de relativismo, es lo mismo tipo de negacionismo, en el que no sean los mismos casos ni los mismos tiempos. Y por cierto, y también es otra cosa, también para mi generación, y sobre todo en Cataluña, es adiada. E esta é a primeira diada, me pareceme, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fosal de las Moredes, hai un partido independentista catalán que, ademais, é racista e xenófobo, e que ten, e que vai ter unha certa influencia no futuro, posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo. E esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero tamén pasa outra cosa moi curiosa, este 11 de setembro. E é que 25 anos despois do ataque a Torres Xemelgas, hai un alcalde musulmán en Nova York. O cal quere decir algo tamén. É dicir, quere decir que a capacidade de regeneración da democracia, de integración do sistema norteamericano, polo menos en Nova York, do sistema democrático en xeral, bueno, ten algún punto de chamativo, ¿no? E de interés.
0: Sí, sí.
1: Porque, quen o diría naquel momento? Que 25 anos despois Nova York iba a ter un alcalde musulmán, non islamista, xa sabemos distinguir unha cousa da outra, ¿no? Pero si musulmán de religión, ¿no?
0: Que non todo o mundo sabe distinguilo.
1: Non. Ni sabe distinguir o tipo de moreno, si é de praia, é de club de tenis, ou é porque un é do RIF, ¿no? Tampouco se sabe distinguir. E, por certo, tamén pasa outra cousa deste 11S, que nos acabamos de enterar, e que a mí me ten moi moi anonadado, ¿no? E é que o Tribunal Supremo, por escrito, por una, con un ponente que se chama Antonio Narváez, porque ten nome e apelidos, e por lo tanto é autor da ponencia, demostra, porque non me refiro ao que di, sino que demostra que é o seu sentido da democracia e o seu sentido dos dereitos, por si non o sabíamos. Y esto también me parece tremendamente preocupante. E igual que hay 25 años fuimos capaces de asumir que nos restringieran derechos en los aeropuertos, nos obligaran a ser cacheados, a ir más despacio, a llegar un montón de tiempo antes, etcétera, a no llevar determinado tipo de cosas porque podían ser armas y seguimos con líquidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que demuestra que el mundo puede cambiar, poco, mucho, y puede volver y puede reajustarse, pero que o Tribunal Supremo teña esta idea e este sentido de democracia e poña nun auto cousas como que o sentido do voto de unhos votantes pode ser diferente do de outros. Ocurrencias que, por certo, en Galicia conocimos e eran comentarios habituales na época na que o voto de emigración era moi importante nas eleccións de Manuel Fraga, ¿no? E había quen decía, bueno, pero isto pode ser un problema, porque o sentido do voto dos de Buenos Aires e de Cuba pode cambiar o sentido do voto dos de aquí, dos de Ourense, por exemplo, que hai moitos emigrantes. Bueno, isto se decía. Isto non o di un opinador, ningún señor dunha taberna. Isto di un xuiz do Supremo. E isto é a donde chegamos. Efectivamente, este é o Estado a donde chegamos que alguén é capaz de escribir isto e de ser apoiado polos que tengo alrededor. É unha opinión arbitraria, basada nun interese político, que é por outra parte coñecido, porque foi publicada na posición política deste señor, o que dixo nalgúnha comida con altos dirigentes do Partido Popular, xa allá, non sei. Claro, pero que sentido da democracia temos e que sentido da democracia teñen os nosos xuíces? Eu non sei se están politizados ou teñen intereses políticos. A presidente do Tribunal Supremo dice que non, contra toda evidencia, pero e contra toda declaración, e contra toda a nosa capacidade para interpretar o que escribe e que hacemos como cidadáns. Pero bueno, é evidente que teñen un sentido de democracia que é moi preocupante, ¿no? Moi, moi preocupante. E nese mundo no que estamos. E nese mundo no que temos que reaccionar, non só vivir, sino tamén reaccionar, ¿no? Por lo menos eso é o que me parece a mí.
0: É curioso como vas facendo que este fío teña unha continuidade tamén cos temas. Alegrome moito de que así me vayas dando paso.
1: Pero fío todos... me deixe ti, eh?
0: Porque, claro, eu quería falar contigo, ademais, como experto en memoria, ahora que falábamos de memoria do exilio, da represión tamén, desta lei de memoria democrática, coñecida tamén como lei de netos, e desa decisión tomada polo Supremo precisamente, bueno, pois para paralizar de xeito cautelar ese dereito a voto daquelas persoas que están dadas de alta como novos electores residentes no estranxeiro porque recibiron a nacionalidade, obtiveron a nacionalidade en virtude desa lei de memoria democrática. Onte, primeiro Supremo tomaba esta decisión e onte explicaba por qué, daba a coñecer os autos. E o que di é que esta nacionalización masiva, hai que falar de que, bueno, pois isto facilitou a alta de 570.000 novos electores dende que se aprobou no 2022, 375.000 dende os últimos comicios xerais do 2023 e que todavía están pendentes de resolución uns 2 millóns de expedientes. Bueno, que din os magistrados da sala? Pois que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo, tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais. A confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
1: Claro, claro. O sea, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución. E isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos e apoiada por moitos. O elementos diferenciales, outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. E votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido do voto. Non, sempre convén recordarlo. No ano 85 houve un diputado que cambiou polo voto exterior. E que perdeu, por certo, naquel momento a Alianza Popular. E ganou, creo recordar, o PSOE. E aquelo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno, cando foi o chamado Barreirazo. E houbera un famoso goberno tripartito, que foi a única alternativa xunto co 2005, o bipartito, que houve o Partido Alianza Popular, Partido Popular en Galicia. O sea, que nos están falando algo que xa ocurriu. Que non é que poida acontecer, que xa aconteceu. E posiblemente en algún outro caso tamén, non? E xa non falamos das sacas de votos e dos carteiros e todo isto que se ten publicado, e hai libros escritos sobre o asunto, hai algún xornalista que escribiu moito sobre isto, incluso unha tese de doutoramento, ¿no? Pero a cuestión é que se echábamos emigrantes, ten un carácter. Se echábamos exiliados, ten outro. E aquí entramos na memoria. E aquí entramos na interpretación do pasado. E aquí entramos en eso que algúns siguen querendo chamar as dúas Españas, que nunca existiron. Si que existiu unha guerra, con dous lados. Incluso moitos máis de dous. ¿No? Entón, claro, aquí tamén está a cuestión do negacionismo, por certo. ¿No? Porque hai algo de rebelión respecto de por que se lle dá a nacionalidade aos fillos e netos de exiliados. Pero se lle dábamos aos fillos e netos de migrantes. Que é o que cambia? O que cambia justamente é que unos, nun caso, a trazabilidade é moito máis fácil, a non ser que forran polizóns, que tamén houve moitísimos, en outro caso, moito máis difícil. Porque, como escribió o meu colega Miguel Ángel del Arco nas redes sociais, home, que lle pidan documentación a xente que marchou correndo para salvar a vida, que escapou a nado, que se subiu a barcos, que tuvo que deixalo todo, que se lle pida documentación aos netos desa xente, é sarcástico. Justamente o que fai a lei, e por eso fui discutindo no Parlamento, e volvo ao mesmo argumento, que o Tribunal Supremo anule os dereitos derivados dunha lei do Parlamento, mesmo temporalmente, bueno, é un risco. Non vou decir un escándalo nin intolerable. É un risco, é unha confrontación, e é bastante inaudito. ¿No? Sobre todo porque se refira a dereitos civiles. O sea, que en determina o corpo electoral é o Parlamento. Si o Parlamento decide que ese corpo electoral se amplía, en este caso, porque se dan nacionalidades, pois non vexo ningún argumento do Supremo razonablemente en términos de dereitos políticos, non en términos de ilusións conxunturais ou de querencias ideolóxicas ou de pretensións políticas que poida anular isto. Porque, aparte, unha cousa é que teñan dereito a votar e outra cousa é o sistema de votación, por certo, do que non dicen nada, me parece. Porque o sistema de votación é o realmente complicado. E sobre isto tamén sabemos que, e sobre todo en Galicia, que nos últimos 40 anos houve, determinado pola actuación do Estado, diferentes formas. Voto rogado, voto directo, voto en consulado, e que hai moitas máis fórmulas. Os italianos, e creo que tamén os portugueses, teñen diputados da emigración, elegidos nunha circunscripción distinta. Esa é outra cousa.
0: O da circunscripción é unha cousa para mirar, evidentemente.
1: Sí, claro, porque hai moitas opcións, pero que aquí non están dando esa opción. Aquí están, de entrada, negando o dereito, o sea, están expindo os seus, a súa arbitrariedade.
0: Hai unha cousa, ademais, que vai ser moi complexa, porque isto xenera unha paradoxa, é que hai un tercer suposto na lei que di que poden acceder á nacionalidade os fillos maiores de edade de quen se convertera en español, pero para eles, ese tercer suposto sigue activo. É dicir, que pode haber pois un fillo que accederá á condición de español non por antepasados, senón porque o seu pai se lle otorgou esa nacionalidade neste mesmo proceso, que si teña ese dereito, pero o seu pai non.
1: Sí, bueno, non conozco tantos detalles.
0: Hai cuestións prácticas que son moi complexas e que poden dar... A ver, como dicimos, isto é unha cuestión cautelar. Que pasa? Que o Supremo é lento en estas cuestións, os altos tribunais.
1: Lento, claro.
0: O Goberno insiste en que isto, bueno, pois ten que resolverse antes das próximas eleccións,

0: de quen se convertera en español, pero para eles ese tercer suposto sigue activo. É dicir, que pode haber pois un fillo que accederá a condición de español non por antepasados, senón porque o seu pai se lle outorgou esa nacionalidade neste mesmo proceso, que si teña ese dereito, pero o seu pai non.
1: Sí, bueno, non conozco tantos detalles.
0: Hai cuestións prácticas que son moi complexas e que poden dar... A ver, como dicimos, isto é unha cuestión cautelar. Que pasa? Que o Supremo é lento nestas cuestións, os altos tribunais...
1: Lento, claro.
0: O goberno insiste en que isto, bueno, pois ten que resolverse antes das próximas eleccións. Non sabemos cando van ser as próximas eleccións, veremos se son o próximo ano, se se adianta isto ou en que momento do ano son, pero hai esta posibilidade de que isto siga nunha suspensión cautelar e que dé lugar a unha situación moi complexa nas próximas eleccións.
1: Sí, pero como ese suposto que decías, que o fillo pode ser ter na nacionalidade e o pai non?
0: Vamos a ver, porque isto se circunscribe únicamente a cuestión de exilio, é dicir, quen solicitou esa nacionalización porque tivo que exiliarse, imagínate, un avó, un pai, segundo a idade que teña, ten que acreditar que efectivamente se exiliou, é dicir, que non marchou por algo que non tiña que ver coa dictadura ou coa guerra. O seu fillo maior de idade obtivo a nacionalidade por esta razón. El non ten que acreditar isto. Quen ten que acreditalo, é dicir, el obtén a nacionalidade...
1: Entendes?
0: É complicado. Entón, como el non ten que justificalo, el non está suspendido.
1: Ah, que ben. Muy curioso. Logo, por outra parte, non coñecía este matiz, e que é bastante importante para entender, digamos, a perversión de toda esta decisión, ou de todo este intento. E que, por outra parte, claro, como justamente como non se pode determinar es un debate clásico na historiografía, quen era exiliado e quen era emigrado. O sea, é tan difícil de determinar que, de feito, bueno, acabo de publicar Ramón Villares un libro donde se recorda algo que se ha coñecido, que eles mesmos se chamaban de forma diferente. Unos decían, somos exiliados, outros decían, somos emigrados. Por exemplo, moitos galegos, non? A diferencia entre emigrados por exiliado e exiliado por emigrado é confusa. Que fallo e como marcharon e por qué? A partir do ano 47 houve unha enxurrada de migratoria moi potente e, bueno, todos os historiadores coinciden en que unha parte tenía que ver coas condicións de aquí e moitos dos que emigraron, e sí, eso se constata nas biografías e en bastantes traballos de estudios migratorios, moitos dos que emigraron eran moitas veces fillos de xente que fora asesinada, fusilada, en fin, ou de familias represaliadas, ¿no? Entón, a lei o que fai é determinar unha data que entre o ano 36 e o ano 55, se non recordo mal, ¿no? O ano 39 e o ano 55. De aí para adiante, pues, establece un corte, porque sí que é un período de migración máis constatable, ¿no? Bueno, pues esa é a condición. A partir de aí, o debate se produce no Parlamento. E o debate legal é outra cousa. E aí é onde entra... Pero a mí o que me parece tremendo o argumento político, as cautelas políticas e ideolóxicas que respecto dos dereitos establece este auto do Tribunal Supremo, ¿no? Eso que é realmente increíble, por non digo por novedoso, por inaudito, que nunca imaginei que o Tribunal Supremo pudiera utilizar este tipo de argumentos, ¿no? Para restringir dereitos, que ese é o problema. Porque tampouco sabemos a cantas persoas debe restringir.
0: Non, claro.
1: Claro, é que non sabemos canta xente vai votar. Non sabemos exactamente, non sei se está, bueno, o sistema de votación sí que está determinado, pero a experiencia nos di que a porcentaxe dos que votan é moi pequena. Uh-huh. Claro, pero detrás de todo isto está toda esta ceremonia de que están encarretando socialistas para votar no exilio. En fin, todas estas barbaridades que dice un montón de gente con alegría tremenda, pero que al final, bueno, hay gente en un solo punto, que es alrededor del Tribunal Supremo. Es decir, en una ciudad relativamente pequeña respecto a otro conjunto del Estado, por otra parte. Y por cierto, donde casi todo el mundo que tenía poder allí se exilió. Porque Madrid quedó vacío, de burguesía republicana, los palacetes de la Castellana fueron ocupados por otras personas que ganaron la guerra, porque quien vivía allí, que era gente de bien y de posición económica muy potente, digamos, había una burguesía republicana muy potente que se tuvo que exiliar. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que deberíamos hablar.
0: Hoxe non podemos seguir falando de eso, pero seguiremos.

0: de Dani Rocha. ¿Qué tal? Buenos días. Ponemos en contacto con nosa convidada de hoxe. Pues contanos, porque decíamos al principio que sería un programa pues prácticamente de cine ou de película, e imos falar pues dunha delas de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pues bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí justamente donde transcurre a meirande grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixo a rosca inteira e afrontou, hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la recensa e da rodaxe a Leticia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida temola con nos. De momento seguimos falando das Augas, claro, e das rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esta película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala. Outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte se esa idea é boa, se é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera algunha actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero logo hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As Augas, onde ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en... ela fala dun balneario, fala de Cabreiroa, está rodado en Muiño, está rodado en Ourense, está rodada a película en Berín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Leticia, e a partir desde aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan, as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
0: Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pues creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pues a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din. Con feo conductor que auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 años, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnese canda esa amiga para apoiarla despois dunha ruptura amorosa. Todos temos pasado por alguna ruptura amorosa, todos temos buscado o apoio de amigos, e bueno, si se volcan deste xeito, entón marchan a un balneario onde se reúnen e aí onde pasan cousas, aí onde pasan as conversas, aí onde xurde toda unha peli, porque onde xurde toda a película, porque onde acontece todo isto, onde acontecen esas conversas, onde esas cousas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector, ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lady?
2: Hola, bons días.
0: Aquí hola, bons días.
2: Ay, finalmente.
1: Sí, Lady, moitísimas grazas por pasarte por aquí. O primeiro,
2: nada, que eu fixe
1: un resumo, pero claro, sí. Eu fixe un resumo baseado un pouquinho no que a listei de prensa contaba, que ti contabas o xusto e necesario, unha sinopse, pero contanos un pouquinho máis.
0: Sí, Ledicia, tranquila, tranquila que no contó o final, ¿eh?
2: Vale, vale, perfecto.
0: Sí. Nada, pues non hai problema.
1: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir ao cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
1: Cosa que curiosamente consola moito.
2: Sí, sí, exacto.
0: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres alrededor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
1: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero neste caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu, anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
1: Veces, probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
1: ¿Y qué tal o de autodirigirte? Porque eso siempre tiene que ser, tiene que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases. Tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción é como que tiña todo sentido. Despois a propia natureza da producción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal. Entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. E ás veces tamén pensaba, vou tardar máis en explicarlo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais,

0: e sendo o personaxe protagónico prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. E ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicarlo a unha actriz que en facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume xenial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdade é que é complicado dirixir e actuar. Cando si... te pouco tempo, sobre todo.
1: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa unha curiosidade miña desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo, unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo dices que as fixeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir.
0: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
1: Vale, tenía yo razón,
0: eu non,
1: muy bien.
0: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito, incluso unha cousa que se fai habitualmente chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día, e eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana, que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco co que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
2: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
0: Sí, moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz.
2: Pois hai canción para ti, fíxate.
0: Ay, sí.
2: Dani.
1: Sí. Temos unha canción, xa mentre esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que ponte nos a traballar cando acabes isto. Unha canción baseado, vale, nos aquí siempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta La Chica, que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene. Cando a Lenin, te des
0: Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe ata que estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
1: Esperamoste aquí e adicámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e La Chica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
0: Moitísimas gracias a vos
1: por estar aquí con nos.
0: Gracias a vos, un placer.
2: Unha aperta, le dicía, igualmente.
0: Unha aperta grande.
2: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
1: un
2: chao.

0: algo de los productos interiores, como hay menos emprendimiento, pues hay menos propuestas, pero aquí están presentes todas, tanto, digamos, a parte atlántica como a Galicia do interior. Fixemos un esforzo importante durante estes anos, creo que conseguimos un éxito ao ter aquí proyectos moi innovadores que proceden pues, de tanto dunha granxa como pues, dun laboratorio universitario como dun obradoiro, así, hai un pouco de todo e a procedencia de todos os lugares de Galicia.
1: Uh-huh. Hay, sí, adiante, adiante.
0: Perdón, prácticamente un 50% desas candidaturas proveñen precisamente do mundo das pequenas vilas ou do rural, e iso é bastante significativo e gratificante para nós.
1: Na selección dos proxectos pesa máis que sexa algo innovador ou tamén, bueno, pois a capacidade de xerar tamén consumidores, clientes, de que haxa posibilidades reais de supervivencia da empresa.
0: Sí, a primeira cuestión é que aquí as candidaturas están limitadas a empresas existentes, é dicir, que están no mercado ou creadas con menos de 4 anos de existencia. Somos un evento precisamente para apalancar ou proyectar estes novos emprendementos que moitas veces non é o problema de financiación, sino o problema de darse a coñecer porque o costo da promoción e da publicidade é altísima. Nos suplimos precisamente ese campo e nos dedicamos non só na feira, sino despois, cando se integran na asociación, pois a facer esa labor de venta os nosos asociados e, en este caso, dos novos que se incorporan en esta feira.
1: Uh-huh. Con 4 anos xa se pode considerar, en termos de emprendemento, de economía, que pasou o peor, que a empresa está consolidada? Ou cal sería ese momento crítico?
0: O momento crítico é o arranque e despois o desenvolvemento unha vez que pasan estes 4 anos, o que é a seguinte fase, que é a consolidación. En eso hai sempre problemas de estrutura, de compaxinar o crecemento e o coste de crear unha estrutura de apoio. Nós estamos aí precisamente tamén para apoiar en esos momentos. Temos 290 asociados de toda Galicia que pasaron, todos pasaron por aquí, por a Pontab, o noso índice de mortandade pois, é baixísimo, pero ao mellor non chegamos nin ao 12% cando as estadísticas, digamos, falan, en algún caso, do 80% de fracaso e en as mellores condicións de 60%. É dicir, aquí hai un proceso xa de selección que un pouco garantiza esa probabilidad alta de continuidade.
1: Uh-huh. Son proxectos, polo tanto, xa estabilizados. Os novos proxectos que están nacendo en Galicia teñen capacidade para xerar emprego ou son empresas, bueno, pois con poucos traballadores, con emprendedor ou dúas ou tres persoas? Que, digamos, que datos teñen ao respecto?
0: Bueno, pois, en xeral, o que é o núcleo do evento, que están situadas en stands, son normalmente, e empezan sendo microempresas ou pequenas empresas. O coste de ter traballadores, en moitos casos, é inviable inicialmente, digamos, eso crecen posteriormente. Despois temos unha parte do evento que se chama Pontab Venture, en donde aí xa están startups con empresas con moitas posibilidades de crecimento e que necesitan financiación, e aí presentan os seus proxectos pois ante un xurado, vamos a decir, que un xurado que son inversores e inversores de emprendimento, e que o xurado actual deste ano pois chegan a unha capacidade de inversión de 100 millóns de euros se atopan proxectos de interés para invertir por eles. Pero sí, hai, digamos, proxectos en donde, digamos, ese crecimento é precisamente o objetivo.
1: Hai cultura de emprendemento, polo tanto, en Galicia, particularmente nas novas xeracións, sempre foi un aspecto, bueno, pois que se considerou que en Galicia non estaba tan desenvolvido como noutras partes do mundo, non? Sempre pensamos na cultura americana. Isto está mudando, e sobre todo nos chavales, aí está ansia.
0: Bueno, eu creo que estos 13 anos no, e antes na miña vida profesional, pois se nota que está cambiando. Non é unha cousa, digamos, espectacular, e en España e en Galicia, pois non hai unha cultura moi asentada de emprendimento. Isto va mellorando. Un se sorprende das candidaturas que temos todos os anos. Nunca se aburre un de leer cousas que lle parece increíble. E aí está pois, a xente nova, tamén xente maior que é emprendedora. Aquí hai un pouco, que hai un pouco de todo. Nós precisamente nacimos para espallar a cultura de emprendemento entre a sociedade. É un dos objetivos da Asociación Pontar, un dos objetivos deste evento. Por eso se fai na Plaza de España, no centro da cidade de Pontevedra, para que a xente, os cidadáns de pé, podan ver pues, esa Galicia nova, innovadora, e que podamos soñar con un país pues, máis rico, máis xusto e máis innovador.
1: E, dende logo, parece que liderado por mulleres emprendedoras, non? Porque a grande maioría das empresas están lideradas por elas, non? Das que vostedes seleccionan.
0: Sí, eso tamén, aparte do tema rural, é un feito significativo de noso feira, é que creo que son un 69% dos proxectos están liderados por mulleres. Non significa que solo por mulleres, pero son as que, de alguna forma, dan a cara e son as líderes desos proxectos de emprendedores.
1: Pois moitísimas grazas, Pedro Figueroa, profesor da Universidade de Vigo, economista, experto en emprendemento, impulsor de PontUp Store, este evento que se pode visitar na Praza de España, que baixa pola 13ª edición, e ademais, profesor, este ano, coalicente de que teñen espazo fixo en Pontevedra, no edificio Maruja Mallo, así que digamos que tamén son moito máis accesibles, non? Como colectivo para todos, a partir de agora.
0: Sí. Eso, digamos, é unha oportunidade que vamos ter para conxuntamente con Espacio COP e Culturgal de facer aquí un polo importante de emprendemento, de un emprendemento que, ademais, non só en senso económico e de desenvolvemento, sino tamén con carácter social e vencellado ao propio territorio. E vai ser un hito importante e un hito a todo mundo que pase pola Plaza de España e se ilusione con un país novo e con un país con futuro.
1: Pois moitísimas grazas, Pedro Figueroa, que vaya moi ben esta edición, como sempre.
0: Pois moitas grazas.
2: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos e hacer batallas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
3: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Tamara Novoa de Amovida, muy boas.
1: Hola Viviana, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de saludarte, Tamara, a ti y a todo equipo de Amovida, que siempre, bueno, pues nos pones en contexto y en contacto con toda una Amovida viguesa, literalmente, con mundo de la cultura, con mundo de espectáculo. Imos comenzar con Festival Son e Mar, contanos.
1: Sí, o Festival Son e Mar, que como sabedes arrancou a pasada fin de semana, que continuou onte cun día de música dedicada ao público universitario e que continúa hoxe mesmo co evento Lingua Urbana, que vai estar protagonizado pola actuación de Hard 10Z. Este é o único evento de pago de todo o festival que continúa mañá mesmo, mañá sábado, con un ciclo que se chama La Movida Viguesa, un evento que agrupa a bandas e músicos que definiron o son da cidade décadas atrás, como unha homenaxe a Golpes Baixos, que van a facer Teo Cardalda e Amigos. Tamén vai estar actuando Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies e Stones at Pompei. Eso é a xornada de mañá, que é totalmente gratuita, aberta a todo o mundo. E continúa o festival, finaliza o domingo cunha xornada que leva por título Orballo Cultural, que está centrada en artistas galegos. Van a pasar polo escenario pois Budiño, Denín Jures, Ortiga, Xavier Díaz e Abufeiras de Salitre. Isto todo vai acontecer no Peirao de Transatlánticos, xa digo, hoxe con Hard 10Z, mañá con esa xornada dedicada á música da movida dos anos 80 e pasado con esa xornada de música galega.
0: Bueno, imos agora de Romaría, que hai varias na provincia, e imos a centrarnos na Virxe dos Liñares.
1: Sí, porque aínda que xa comezou o curso e estamos chegando ao fin do verán, aínda quedan algunhas festas e romerías que desfrutar en Vigo e a súa contorna. En concreto, mañá arranca a romería da Virxe dos Liñares en San Miguel de Oia, con actos religiosos, por suposto, pero tamén xogos cucaña, as actuacións de bandas tradicionais e grandes concertos. Entre as citas musicais destaca a programación da Rock Mería, que vai ter lugar o luns, unha xornada dedicada ao rock, na que vai a actuar, pois, por exemplo, grupos como Afónic, Ellos Hecho, Piperrac. E tamén van a pasar por esta romería pois orquestras como A Saudade, Nueva Fuerza, Trio Tic Tac ou El Combo Dominicano.
0: Bueno, moi ben, pois encanido, polo tanto, de Romaría de Virxe dos Liñares, por certo que en Pontevedra aí está a fin de semana Romaría dos Milagres, así que moitas persoas que se están dirixindo xa os Milagres de Amil, isto implica tamén, bueno, precaución nas estradas. Imos co Zombie Walk do Galician Friki Film Festival.
1: Sí, aínda que o Festival de Cinema Friki e Fantástico, o Galician Friki Film Festival, arranca a próxima semana, mañá ten lugar esta segunda edición da Zombie Walk, unha marcha de mortos vivintes que vai volver a percorrer o centro de Vigo. Ademais, pois, a xornada arranca xa ás 5 da tarde no Marco e ali pois vai haber un toucador zombie ao que todos podemos acceder e nos maquillarán pois maquilladores profesionais totalmente gratuito para que podamos participar nesa marcha, nesa marcha aberta a todas as cidades que vaya a partir desde este mesmo lugar, desde diante do Marco, ás 8 da tarde, ata Porta do Sol, vai a ser o desfile deses zombis todos vivintes, non? Que van a pasear pola Rúa do Príncipe, e ali na Porta do Sol vai a haber unha pasarela zombie, se vai a premiar as persoas mellor caracterizadas. Así que, creo que unha proposta moi interesante, diferente, para pasar a tarde do sábado e, ademais, gratuita.
0: Eso, que ninguén se asuste mañá na Porta do Sol e no centro de Vigo. Tamara, tamén mañá, Gala de Payasos en Rebeldía por Palestina, que dicíamos ao arranque do programa que non haberá parada da embarcación por ese problema técnico que aten en reparación, pero que si se mantén a Gala de Payasos en Rebeldía.
1: Sí, efectivamente, estaba previsto que hoxe chegase a nosa cidade ese barco da Freedom Flotilla, pois habería diferentes eventos de recepción das persoas que van nesa flotilla, pero, como xa explicabas ti, pois o barco está varado en Santander cuns problemas técnicos e, mentras o arranxan, pois non vai a poder chegar a nosa cidade, pero que sí que se mantén esa Gala de Payasos en Rebeldía que se vai a celebrar mañá, que unha cita solidaria que reunirá as actuacións de Nahla Sami, de Abelino González, Sue Moreno, Fran Boza, Uxía Senlle, e Uxía Lambona e a banda Molona, con Jessica Canosa ademais como presentadora. Así que moitísimos artistas, moi interesante esta gala solidaria que tamén é de acceso gratuito e que vai a desenvolverse a partir das 5:30 da tarde mañá no Náutico.
0: Tamara Novoa, de Amovida, moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos por contar con nos unha temporada máis.
0: Encantados e felices de que así sexa.
1: E que pasedes moi boa fin de todos e todas.
0: Boa fin de...

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Estamos ya de fin de semana. Fin de semana todavía de verano, pero de verano en cuanto a la época en la que estamos, al día que es 11 de septiembre, porque el verano todavía no ha acabado, pero también verano en lo meteorológico. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid si siguen las previsiones de anticiclón. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, contanos, ¿seguimos con tiempo seco, es soleado? ¿Estamos ante un fin de semana de verán?
1: Sí, seguiremos tanto ese vendres, como mínimo hasta media hora de semana que ven, con esa influencia anticiclónica. Por tanto, tenemos una tarde seca de vendres, decimos dispersar prácticamente toda a comunidade. Tenemos unha nube de estancamento, especialmente aí nas zonas altas do norte da provincia de Lugo, debido a ese vento do nordés, que en xeral superará moderado en Galicia, un refacho forte na zona de Mares, e as temperaturas hoxe en ascenso. Tenemos unha tarde en xeral de calor, onde na metade sur superarán os 30 grados, e moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 a 30.
0: Sábado e domingo mesmo, tamén temperaturas altas.
1: Sí, sábado e domingo, dos días semellantes, influencia anticiclónica, seguimos con circulación do nordés, en xeral que superará moderado ese vento no litoral, frouxo no resto. En cuanto aos ceos despesar, durante toda a xornada podemos ter unha néboa en zonas do interior nas primeiras horas, tanto do sábado como do domingo, e tamén podemos ter unha nube de estancamento, especialmente aí nesa zona da Mariña, fruto dese vento do nordés. E as temperaturas que siguen subindo. Na fin de semana vamos quedar influenciados por unha masa de aire cálido, que normalmente vendía de latitudes máis baixas, por tanto, as máximas na metade sur poden superar os 35 grados, especialmente aí no Val do Miño e no Val do Sil. De feito, o domingo temos ese aviso amarelo. E no resto de Galicia, temperaturas moi preto dos 30, especialmente na zona das Rías Baixas, un poquinho máis baixas no norte, tanto na zona da Coruña como no norte da provincia de Lugo poden estar en torno aos 22 a 26.
0: Esas temperaturas, esos avisos que decías, máis ben no interior, na costa, tanto nas Rías Altas como nas Baixas, non hai avisos.
1: Non, o aviso vai ser o domingo, hai nas zonas interiores, tanto do Val do Miño como do Val do Sil, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, ese aviso é a partir de 34 graus, no resto, tanto no Miño como no Sil, é por riba dos 36, por tanto, unha zona de domingo tamén de calor, aunque non teñamos as demás zonas en aviso, tamén vai facer calor na zona de Rías Baixas.
0: Bueno, ¿para noite refrescará ou teremos noites agradables tamén?
1: No, as temperaturas, sí que é certo que esta semana tenemos temperaturas en xeral frescas, incluso frías en unha zona do interior, as temperaturas van ir subindo pouco a pouco, nesta vindeira madrugada, na madrugada do sábado, na do domingo, xa valores moi previamente na zona das Rías Baixas, están preto dos 20 graus, e no interior sí que é certo que estarán en torno aos 15.
0: Comentabas que o anticiclón vai seguir, o luns empezaremos a semana igual, na mesma tónica.
1: Sí, vamos a seguir tanto luns, moi probablemente hasta a xornada do mércoles, con esa influencia anticiclónica, con circulación do nordés, seguimos en unha masa de aire cálido, por tanto, luns, nuevamente os valores altos de temperatura, moi probablemente nuevamente volveremos ter avisos amarelos por altas temperaturas no sur. Parece que o anticiclón estará instaurado polo menos martes e mércoles. Por tanto, moi probablemente tiñamos gran parte da semana que ven con esa influencia anticiclónica, con tempo seco e con temperaturas altas.
0: Cando dís polo menos, é porque se ve que vai marchar ou porque pode perder forza? A día de hoxe, así a longo plazo, que vemos por aí, Joel?
1: Pois a longo plazo, en principio, parece que non. Que moi probablemente a semana que ven se xa gran parte da semana anticiclónica, sigue ese anticiclón que entrou xa dende a xornada de onte, estará hoy ao norte e noroeste da Península Ibérica, de aí está cuindo forza, parece que vai ser un anticiclón bastante potente, poda moi probablemente durar prácticamente todo o que resta de quincena de setembro. Máis para adiante, complicado predicir, aunque quedan muchísimos días, pero por lo menos parece que esta semana sí que disfrutaremos del tempo seco en Galicia.
0: Bueno, é algo maravilloso, non? Ter sol, que se prolongue o verán, é a tónica tamén deste tempo, deste ano, non? 2026, deste verán, pero é verdad que hai bastante seca, bastante sequía, por eso te preguntaba, de momento precipitacións así a vista non se albiscan por aí, non?
1: No, de momento sí que tivemos a última semana de agosto, tivemos precipitación en xeral en Galicia, incluso en unha zona foron intensas. Tamén tivemos este martes, sí, tivemos unha fronte que atravesou toda Galicia e iso chuvia en xeral xeralizada en Galicia, pero non é o suficiente, xa que vimos de varios meses un verao moi seco en xeral, en término global de Galicia, e tamén unha primavera seca, necesitamos bastantes días, bastantes semanas de frontes activas, de borrascas que vayan discurriendo por Atlántico, que vienen ser frontes activas. Veremos a ver a partir do mes de outubro, a partir de ahora do otoño, este vindeiro outono, e inverno, a ver como se comporta a meteoroloxía en Galicia, e se temos varias borrascas con bastantes frontes e pode deixar chuvia xeral intensa en Galicia.
0: Como foi o inverno pasado, non? Que non nos olvidamos tan pronto, que houve moitísimas frontes, moitas borrascas desas que teñen nome, non? E, sin embargo, pues, chegou a primavera, chegou o verán, todo o contrario, seca, tempo a maior parte seco, soleado. E, en principio, bueno, que nos contas, Joel, que así vai seguir, con tempo anticiclónico, non?
1: Sí, de momento parece que setembro vai se comportar en xeral con tempo anticiclónico, pero, como sabemos, esta meteoroloxía pode cambiar en xeral. De feito, estamos xa metidos en el Niño. De feito, probablemente ese son dos nenos máis intensos destes últimos anos. Eso ten unha pequena correlación aquí no sur de Europa, no sur-suroeste de Europa, que podría vir un outono inverno en xeral bastante máis húmido do que sería habitual. Estón aí collelo con moitas pinzas, pero as estacionais están aí. Podríamos ter, como comento, un outono e un inverno en xeral bastante, lixeiramente máis húmido e aquí na zona oeste e suroeste de Europa. Isto, como comento, aí collelo con pinzas, a ver que pasa nas vindeiras semanas.
0: Pues seguiremos atentos, con toda a información de Meteo Galicia. Pois, Joel, unha aperta grande, graciñas e a disfrutar da fin de semana.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Ata
1: moi boa tarde, perdón.
0: Nada, boa tarde, ata logo. Bueno, pues con los días de gran control técnico de sonido arrancamos la tarde es tuya y lo seguimos haciendo con los cielos azules, despejados. Bueno, decía que el otoño puede ser más húmedo. Pues a ver qué pasa. De momento el verano está siendo seco. Así que también esto es bueno y positivo para ir de fiesta, para ir de verbenas, que todavía tenemos muchísimas este fin de semana por Galicia adelante, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Así que vamos a arrancar hoy el programa con una canción que precisamente hace referencia a las fiestas, una canción de Lontreira en colaboración con Roche, una canción que habla precisamente, bueno, de las fiestas populares gallegas, con bases electrónicas, tiene además este tema, muy modernas, y reflexiona la canción sobre la identidad, las críticas de quienes no entienden la cultura propia y la inevitabilidad de dejarse llevar por el baile y la fiesta tradicional, que es algo inevitable. Bueno, pues creo que es inevitable el hecho de no bailar, de no disfrutar, de no gozar de las fiestas que aquí tenemos, así que vámonos ao campo da festa con Lontreira.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y también nos puedes llamar al 981 13 44 33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana. Es un más tradicional. O prefiero llamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te decidas.
2: Que no se pierdan las buenas costumbres, Dayanos.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, muy tradicional.
2: Hombre, sí, para cosas sí.
1: Pausanos que tes, sí. Pausanos que tes, la verdad que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso me digan mujeres,
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Efectivamente, tenga su parte boa y su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos.
2: Ahí está. O que vale é que haxa variedade, que se poida de varias maneiras, e despois cada un que elija a súa maneira, na vida en general, non aquí polo mensaje ou polo WhatsApp, nin polo correo, nin pola chamada, na vida en general, cada un que escolle o que máis lle guste, elix.
1: Claro, pero bueno, se sabemos que aquela rapaza que queira estar contigo, cando te manda un WhatsApp, ti non vas contestar, ti que te chame. Se non te chama, nada.
2: Bueno, a ver si hay que contestar también si yo contesto.
1: Ah, bueno,
2: eso
1: bueno.
2: No hay problema.
1: Entonces no eres tradicional para todo, depende.
2: Claro, es que depende de la situación.
1: Claro, vale, claro,
2: para
1: claro.
2: Para con vos un tradicional, prefiero chamar.
1: Claro.
2: Siempre que se pueda, claro. Un día que no se pueda, no se puede, pero
1: sí,
2: prefiero
1: sí,
2: hablar con vos.
1: Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué andas a hacer?
2: Pues ahora mismo estoy aquí en La Coruña. Ahora mismo voy a ir a Marineda.
1: Ah, muy bien, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí por el paseo, por la Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Hay un calor, está, no, tienes un sol espléndido.
1: Está precioso.
2: No te puedes deixar,
1: Nada, está
2: el día precioso.
1: Está maravilloso. Va a seguir así a fin de semana también, sí.
2: También falta fai, que si no después de invierno fai muy largo.
1: Ay, muchísimo. ¿Tú estás de día libre o de tarde libre?
2: Yo estoy de tarde libre. Mañana acabo las mañanas, después paso para tarde, domingo, lunes y martes, y después libre.
1: Bueno, pues non está mal. Aproveita que as tardes dan para moito. Aproveita.
2: Sí, sí, por eso, quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo
1: pola
2: mañá.
1: Pero é verdad que pola mañá, ainda que a mí o meu traballo encántame, pero o horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que marchar.
2: Claro, está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora, despois
1: todo.
2: Facer todo o que queiras.
1: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite. Quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas a traballar, tens que cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, por a mañá, estás sempre mirando o reloxo. Sempre.
2: Claro, porque
1: sempre.
2: Ti fajas o que fajas, ti esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero
1: claro.
2: Dicir, paso que pase, tens que estar aí. A la mañana fase pequeña, solo te levantas a las 4 de mañana.
1: Sí, pero bueno, depende que hagas, porque luego eres todo el mundo, pues no está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, pero también bueno. Normalmente tenga su parte, no sé, no me caso, que uno me deito, no durmo cedo, porque luego también llegas de trabajar, llegas activado, en cenas, luego no te vas a ir para la cama directamente, ¿sabes? Yo hago bastantes kilómetros a casa después de trabajo, vas en un coche, vas pendiente, entonces llegas muy despejada, estoy más despejada a las 11 de la noche que a las 4 de la tarde. ¿Sabes?
2: Pero eso pasa a mí cuando todo de tarde. Hoy, por ejemplo, bueno, ayer por ejemplo, deitei-me a una. Yo ya a las 5:30 levantei-me, vou ter as horas que dormí esta noite.
1: 4, muy pocas, claro.
2: Claro, é que es un día, no pasa nada, eu tampouco, pero claro, después pasas para a tarde, eu que estí, entre que sales a las 11, chegas a casa, 12:00, comes, tal, pum, pam, dan as 2 e as 3, pero como... O problema é, cando pasas para mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non, ti chega a hora hai que levantarse, porque o día, ti podes aproveitar a mañá, pero chega a hora a medida que estás ali, para hacer o relevo, claro.
1: Claro, e aparte o tema tamén é que a mañá sí, pero se te pasas a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro.
2: Que levantarte entonces, unha hora prudente, porque claro,
1: senón non dá tempo.
2: Se te levantas a 11 ou 12, xa vas directo para o traballo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de secreto, xa me contaste un secreto, non nos coita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salira de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito 9:30, 10, falo che ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mires, é o que falamos antes.
1: No,
2: depende, para gustos.
1: É unha desgracia porque tamén o corpo ten que descansar. Disti, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non. A mellor dame un pouco a modorra a mediodía, non? Despois de comer, aí está. Aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá, nada, nada. Eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo. Chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao crestear 10 ou as 11. Pero se pasa das 4, se ao crestear 5, 6 ou 7, polo menos hasta 1 ou 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico,
2: se
1: é dormir.
2: Se pasa das 4, bueno, pois de ao crestear 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta 2 da tarde.
1: Como é normal, se son un 7, 8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño o despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte, xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poño despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6. Home, se acostumbran no collas, pero así somos. Que hai?
2: Ah, non, eu acostumbro da mañá no collo. Cando cambio para tarde, cambio felizmente. Xa te dixen máis veces.
1: Sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oi, eu estar de mañá e o compañero de tarde dicir, oi, cae da mañá? Bueno, non lle digo as dúas veces, que xa te dixen que sí. Se for ao revés, hoy para había problemas, pero así, eu digo, oi, cae da mañá? Xa dicho si ao momento, normal.
1: Claro, a xente prefiere de mañá, claro, claro.
2: Claro, a mí prefiero as tardes, a daquela, eu non vou ter problema. Nese
1: ah, no, claro.
2: Compañeros, nunca vou ter problema, teñen outras cosas, pero neso non. Cámbiame de volado, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: Xa que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá?
2: No.
1: Prefieres ir de tarde, domingo, con 31 grados?
2: Sí, prefiero.
1: Ah, porque
2: si
1: o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí está, hombre, claro, que ver aí.
1: Claro.
2: Podernos todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp te diga que vades á praia o domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non lle vou dicir unha hora antes ao compañero, tampouco, a ver.
1: No, pero saberalo con tempo, a mellor manda xo WhatsApp o viernes, claro, cando saibas
2: con tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único
1: no,
2: que claro. Sea unha urgencia, ojalá que non, a ver.
1: No, claro, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos xa, temos xa. As nosas vidas e tal. Mira, vou xe contar outro secreto para acabar, xa que non nos oi nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, e cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa algo polo corpo para baixo que me fai temblar, eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Porque nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pasaxe coa cantante ou pasaxe coa orquesta?
2: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixenme, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois pues podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante de grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: Non que sei. Será? A ver, porque ti eres muller igual podíamos decir.
1: Non
2: pero
1: sei,
2: igual,
1: pero
2: tampoco,
1: son muller,
2: sabes?
1: Pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me ponga a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema de un amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, o primeiro día, vou xa dicir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e non cor vira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se tuvera o que estía máis hermosa diante, que estía, estás conociendo unha persona que pode ser, no. A ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que ora xa levo anos, vai xa servendo, e ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min poñen somos pelos de punta, por que? Eso é o que quería saber eu.
1: Ela sabe o?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Hai xa estar mirando.
1: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
2: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
2: Pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas? Quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora irá a outra, é como todo, para justos colores. Pero para mí, a mí é sobre todo cando está tocando acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Bromas aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista. Moita xente. A outras pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga, ainda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois, é que somos humanos e temos sentimentos, non?
2: Aí está, é que veñes sin contar, eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Home, o tema é estar nervioso, o de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar nervioso, se tens maripositas, non sei.
2: No, María, o sea, nervioso tuvo unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora no, ahora pásame ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
1: Ay, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
2: Bueno,
1: pues... a ver, pois entón é moi gracioso. Estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de rosa.
2: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. E vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
2: No, vou pedir xa que che dixen un ano pasado.
1: A semana pasada.
2: A semana pasada que me buscar, esa dos picos da Europa. A ver que tal son.
1: Ay, sí, pero recórdamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
2: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
1: Para los de pueblo, algo así, sí. De picos de Europa, ¿verdad? Era.
2: Sí,
1: grupo sí, picos efectivamente, de Europa. Palos de pueblo. Que yo entendí, eche palos de pueblo. Sí, pa pues los es. De pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña,
2: para los de pueblo.
1: Ya sabes que a gente no te va a decir cuando chamen. O que che pasa con o grupo Beatriz? Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes,
2: no,
1: tamén.
2: Non, xa sei, xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando... Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Veña, mira, pa que nada dedicamos.
2: Pero bueno, se ahora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que mo explique, que
1: veña,
2: yo agradezo.
1: Por... Vale, porque bueno, porque se emociona mira, tanto.
2: Vai, está, sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
2: Igual se ríe.
1: Bueno.
2: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é... Que...
1: No, pero iso tamén chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar e que están dentro do teu corpo, iso é normal, eu penso. E benditas vamos, sensacións sí, que asintamos, que se chamos humanos, claro.
2: Vamos, sí, a cada un sinta o que falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa, Dios mío, eso. Mira, vai para meus pais.
1: Si non, vai pechar un marinera.
2: Eso tamén. Eso, pero aparte, llevo sido fuerte. Eso quer dizer que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, vamos xa, agora fora bromas. E para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de... para Manolita da Torre. E para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. A mí ainda me queda a mitad da semana por fazer. O sea que é o lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí, pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
2: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián. Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Vale, gracias. A ti, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 8 y 6 minutos. Tenemos por aquí a Iván de la Lin. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, eso vos sabes tanto en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván? Contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título, vamos, de puñer impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor pues, de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, pues, e ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar, non teu?
1: A ver, vamos probar.
0: Vamos probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras isto progresa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 porque, anos.
1: Por esos 20 anos de bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cosas con ela, ainda que despois non chamemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Sí, eu son dese team que está detrás. Eu chamo moi pouquinhas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois... por unha cousa ou por outra, depende. Algún día, pois, non sabes moi ben como defender o tema, e outro día, pois, escoita gravado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dís?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden canciones en japonés, e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada, porque somos todos de carne, oso. Non sei se escoita xonte que estiveron aquí, ela, Isidoro, Eva, en directo, antes de empezar os programas, estiveron aquí no Noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando dos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pois,
0: ademais, tienes moi correcto, excesivamente, que por suposto que xelo, pero quero decir, non fai falta ser catedrático nun tema para opinar del, home. E seguramente o que quere é a pluralidade, é falar cada un dar o seu punto de vista, que unha mesma cuestión pues, pode nos parecer de moitas maneiras. Pero isto de que, non sei como tomalo, non sei como tomar o de a que nos chama todas as semanas, eu encantadísima, cando está Vítor tamén nos chama, e di, non, é que non chamo porque este le impón moito respeto.
1: Señor chamado,
0: non sei como
1: chamado.
0: Tomalo, Lucía, como tomo, que a nos non nos respeta. E dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamada la tarde é fiesta bella, despiporra e todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguna contestación coa que non contas, non?
1: No, que va. Estas alturas non. Oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon respeto.
1: Tampouco. A ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar e ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Escoitar
1: tamén é
0: moi
1: importante.
0: Sí, é verdade,
1: sí.
0: Tens toda a razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. Se tes toda a razón, me bromas aparte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado, Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, pero a ese mellor logo aí. Así que poña ela.
0: Lucía, o podes poñerte dende aí, como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto o póngela dende aí. E así, pois así nos... Ah, isto que é unha cousa como Mairu no randevú. Mairu no randevú. A ver se a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no randevú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno, pues mira.
1: Sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no randevú, dice en japonés.
1: En japonés.
0: Vende pues que así como Mairu Norandebu, no sé cómo podría decirlo.
1: Metiendo
0: si fuéramos japoneses, que echarme estamos algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso é que Iván quere música en xaponés. Moi ben.
1: Eso. Bueno, para dedicar o pastel e para todos os seus oyentes. Bueno, para ti máis, para tu muñeira.
0: Gracias, gracias pola consideración.
1: É de que tendamos pouco.
0: Bueno, bueno, bueno. Pois imos xa internacionalizarnos e cadar un pouquiño máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
1: Todo blanco, pues aquí, como sempre, de Recoleta, que teño novedades para ti, pero conto xa pa semana.
0: Ah, vas me deixar así, co mel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale, vale, vale, vale. Entón, bueno, entón teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai sempre facendo a boca agua e tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, porque aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitarvos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, no tema de que todo o que ti plantas e como faz e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito, moito. Entón teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí, sí. Bueno, eu aprendo moito de tamén chamo Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quen é Esther?
1: Esther López. Pero... Esther. Eu xa, a veces
0: xa... Ah, e a sección de... Vale, vale,
1: a sección,
0: vale.
1: Claro.
0: Pensei que falabas outro Esther. Vale, vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como sí, plantar as cousas e demais. Moi ben, moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquinho, sei, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz,
0: Eso está claro, a todas as horas, sí, pode ser. Claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta. Gracias de corazón, Iván, e unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao, chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica. Por ejemplo, las piscinas. Si una piscina, un bloque de vivienda, si una piscina particular, está claro que si a mayoría vota que no hay nudismo, o sea que no hay toples, no va a haber. Pero pues una piscina pública, no vejo yo que haga mal a ninguém, ¿eh? Sobre todo pensando, claro, que cada país tiene un comportamiento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero claro, yo lembro en Suiza, bueno, si hacían tobles, a mí no me molestaba. Pues vas por ahí a Alemania, todo por el norte, claro, sí. Venen aquí e xa saben, bah, sin problema. Pero non lle vexo problema ningún, eh? O que pasa é que iso, que sempre hai desta xente que está criticando, porque non teñen que facer, non?
0: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
0: Saberíamolo.
1: Claro.
0: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só... no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo mollado, pois posiblemente se xa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
0: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera, etcétera, e, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
0: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non, quero dicir. Estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é o tema ese. Uf. Non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
0: É difícil. Poche
1: dicir unha cousa.
0: E no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houbo certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxerindolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica. Que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdiviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas. E sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volverá a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí, mi madre querida, cando que veo, xa diz que cando veo bañador, buf, depois veo o biquíni, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
0: sigamos. Coita. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo boa noite. Un saudinho, bonitinha. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.